bossa do lo boca do lo ona ona e bai wai e bai already strong ma ma ma na na na I am good to put that